اعتراض. اب کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز. دوستو اب تک تو آپ جان ہی گئے ہیں کہ ہم ہر روز ایک عبارت یا ٹیکسٹ فیس بک پیج پر پوسٹ کرتے ہیں. اس میں وہ شبد سمائے ہوتے ہیں جن پر آدھارت گانے اس کاریکرم میں شامل کیے جاتے ہیں. تو چلیے ہم آپ کو آج کی عبارت پڑھ کر سنا دیتے ہیں. کیا لکھا ہے ہم نے؟ پردیسی سجنوا کی یاد میں ساری رین بیت گئی, آنکھوں میں نیند آئی, ہائے رے وہ دن کیوں نہ آئے. دوست نہ رہا تو دل کے گرہ کھولنے کی کوئی بات, کہنے کو کوئی راہ بھی نہ بچی. سجنوا بیری ہو گئے ہمار, پھر بھی اس سے محبت کم نہ ہوئی. یہ دیوانہ پن تھا یا محبت کا سرور, سمجھ نہ سکی میں کبھی. دوست نے جاتے جاتے پریم کی راہ پر چلنا تو سکھا دیا تھا, لیکن نہ سکھائی ہوشیاری. یہاں پر کون سا گانا آپ کو یاد آیا ہے ذرا بتائیے گا. کہا تھا تیرا میرا پیار امر ہے, اسے وقت کہاں مٹا پائے گا. احسان تیرا ہوگا جو لوٹ کر کبھی میری چوکھٹ پر آؤ گے. آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے, اور میں نے دل کی گرہ کھولی تو ایک عجیب داستان سامنے آئی. سورج ذرا پاس تھا, پھر بھی تیری یاد نے شام بنا دی. اور ٹھنڈی ٹھنڈی ساون کی پھوہار میں تیرا پیار ہی میرا سب سے انمول دھن بن گیا. برسات میں ہم سے ملے تبھی تو برکھا باہر آئی. زمانہ کہتا رہا پتے کی بات, ہم نے سنی دل کی بات. دوستو آج بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آج آپ جو گانے سجھائیں گے وہی گانے ہم سنوائیں گے. ویسے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر جب ہم ٹہل رہے تھے تو دیکھا کہ بہت سارے گانے وہی ہیں جو ہم نے سوچا تھا, لیکن باقی گانے بھی آپ ذرا لکھیے تو ہم وہی گانے سنوائیں. جیسے ابھی ابھی ایک عبارت میں لائن ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے ساون کے پھوار. تو یہاں پر آپ کو کون کون سا گانا یاد آیا ہے ذرا بتائیے, تاکہ ہم وہی گانے سنوا سکیں, تاکہ آپ کی بھی مراد پوری ہو جائے اور ہمیں بھی آسانی ہو اور خوشی بھی ملے کہ ہم نے آپ کے دل کی بات ٹٹول لی اور وہی گانا سنوایا جو وویدھ بھارتی سے ہم سنوانا چاہتے تھے. ذرا سوچیے کہ یہی گانا سوچا تھا آپ نے, اور اس میں ہمیں بتائیے کہ کون ہے کلاکار, پردے پر کون گا رہے یہ گانا.